0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Nakon šestogodišnje obnove, otvorena zgrada Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 83. Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog premijerno na sceni Riječkog HNK. Najavljujemo i premijernu izvedbu mjuzikla Sveti Franjo, vitez srca u Sisku. 100 godina Muzeja grada Šibenika na izložbi i u monografiji.